För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: tillbaka I Eliteserien och det är klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den goda trenden sin och sen Trønderen hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram de helgula till 3 poäng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 augusti klockan 14:30. Har du inte möjlighet att dra på kamp får du den som vanlig direkt på Radio 3.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil. Mer glöd I vardagen. Ta en soltime hos Brun och Blidavel och bygg en fin jämn brun färg. Treng du solprodukter? Köp dem enkelt direkt I Brun och Bli solapp. Rast, enkelt och alltid tillgänglig. I Bodø finner du Brun och Bli på City Nord och på Jensvoll. På Fauske håller vi till I Sjögata 78. Välkommen till Brun och Bli.

med tantebarna, läst bok efter bok mens jag blir grillad röd som en hummer och bläst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god drikke I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan.